pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Noćas čujem glasa juga, piva mi u ljubav.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Printa i skeniraj. Kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Bampna čarcija. Kvadlin H 650 7798 €, a 370 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW 318 €. Šinja gorenje 400 litra 379 €. Motocikl Cross 300 kubika 3199 €. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Remobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčar Auto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni odmar širine 130 cm 179 €. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.

0: бамп на акция. Мини багра 850-499 €. Семтонски сека што има 409 €. Клима покретна 2 кВт 199 €. Летва 5x4x4 299. Кослица трактор 12 конја 1469 €. Робот кослица Луба веќе 1099 €. Мотоквад Сев Мотоце 400 5699 €. Тритонска приколица 6499 €. Панели за ограду 120 см 1399. Клима LG 3,4 кВт 399 €. Принтер HP 3590. Бокс кревет 160x200 549 €. Шкрине 300 литра 249 €. 400 литра 349 €. Компресор 24 литра 99 €. UD профил 59 центи, а CD само 89 центи. Гипс плоче 2,79. Димњак Шилд Фи 16 459 €. Фи 18 499, а Фи 20 539 €. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обрушнот плаќање до 70 месечних оброка. Инфо 049-467-001 и 002.
1: Велика сниженја још трају, а нове колекције већ стижу у Идексе. Припремате малишане за вртић или школу, тражите квалитетну одјећу, а притом желите и уштедјети? У Идексе трговини у Грин парку у Вараждину још увјек вас очекују велика сниженја до 50% на одабране артикле пролјетно-лјетне колекције. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Odletili smo u Smišu Kovača do San Francisca u 7 sati 54 minutice za koju sekundicu. U nastavku zadnji blok horoskopa, nakon toga bit će tu i oglasnika, onda pola sata odlične njuze bez moje priče. Dakle, imate jedan zadatak, a to je da i dalje budete u Sjeverni FM.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice, usluga obrade, odnosno klanja gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice, usluga obrade, odnosno klanja gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sorta zdravog grožđa, grašovina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091 541 6037. 091 541 6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni savanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene.

0: бамп на атракция. Мини багера 850-1899 евра. Семтонски сека што е 449 евра. Клима покретна 2 kW 199 евра. Летва 5x4x4 299. Кослица трактор 12 конја 1469 евра. Робот кослица Луба веќе 1099 евра. Мотоквад Сев Мотоце 4400 5699 евра. Тритонска приколица 6499 евра. Панели за ограду 120 cm 399. Клима LG 3,4 kW 399 евра. Принтер HP 3590. Бокс кревет 160x200 549 евра. Шкрине 300 литра 249 евра. 400 литра 349 евра. Компресор 24 литра 99 евра. UD профил 59 центи, а CD само 89 центи. Египс плоче 2,79. Димњак Шилд Фи 16 459 евра. Фи 18 499, а Фи 20 539 евра. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обошнал плаќања до 70 месечних оброка. Инфо 049 467 001 и 002.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате во ту косилицу как да бу се сама вужгала.
2: Ај, суседа, најте ме нике питати. Косилица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
0: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Sport. Sport na 92.8.